0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
2: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
3: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: You're listening to the show about nothing.
6: What?
7: What do you mean nothing?
5: It's a show about nothing and everything.
7: Everything or nothing?
5: How about you keep on the radio and find out yourself?
8: Before we start our show today, we'd like to give you a heads up. In this interview, we're going to talk about sexual assault and childhood trauma. If this is something that triggers you, we suggest you skip this episode as long as you listen to the rest of our episodes. We have also decided to divide the interview into episodes because we had so many interesting things to talk about with our guest. So now you're listening to the first part of the interview. Enjoy! Hello, hello! We're back on the radio again. I hope you missed us. We are the show about nothing. And we're here to talk to you about everything and nothing. And everything in between. But today, we are very, very excited because we have a very special guest with us in the studio. We're with the performer Diana Varco.
9: Hello. Nice
10: Welcome.
9: To be with you both.
10: Nice to be. So nice of you to make it. Oh. Yeah, I'm very excited about this.
8: And of course, the tech wizard Fatima. Hello, Fatima.
11: Hello.
8: And yeah, so Diana contacted us to promote her show Shattered, which is going to be premiering in Sweden at the Gothenburg Fringe Festival this weekend.
10: Exciting.
8: Yes. What is Shattered about, Diana?
9: So Shattered is a solo show. It's a tragicomedy, fast-paced, heartbreakingly raw solo show told through 35 characters about the power of shame, dating, relationships, and so much that people go through in life. And it's a story of hope, of coming out of those experiences and picking up the broken pieces of yourself and putting them back together again.
10: You've said that before, right?
9: Yeah. That was a little bit like part of my what I usually say, and then I started going in another direction. I'm like, that's what it's about. So it's about being human, but also navigating traumatic experiences as a human.
10: Yeah. We had actually the privilege of getting a little sneak preview of this amazing show. I highly recommend it.
6: But amazing, like, and necessary,
10: and,
6: I'd say.
10: Very important show. I wanted to, you were talking about these 35 characters.
9: Yeah.
10: And like one of the characters is a chair. Like, it's so exciting. Like, it's just mind-blowingly really cool. I don't know. I was very happy about it. It really touches on... I'm fascinated by how your mind works and how you actually managed to develop the show, because I could not give anime to something as simple as a chair, sort of. But it's an important chair, guys. Like, it's an important chair, but it's not as important as the rest.
6: Be careful where you sit.
10: Yeah, yeah.
6: It might become a character in your life later on.
9: It is an important chair.
10: Yeah.
9: It is.
10: But go watch the show. Like, it's amazing. Please. Very much.
6: We'll talk about the dates later on. But now we're gonna have a little musical break to get into it, and I chose myself because I associated the song with the themes of the play, and it's Blackbird by the Beatles. I don't know if you heard about this band. It's very obscure. Go ahead, Fatima.
10: The Beatles.
6: The Beatles.
9: Beatles.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör som bara det senaste året har ökat med 70%. Från 73 sökande till 125.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
3: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käpke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
7: K103.
8: K103. Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.